0: Kena FM. Uli top. Aya marigweta.
1: Nijitago wanda huu kana wanda huu.
2: Nijitago kinyuste.
1: Kinyuste.
2: Kana ndewa.
0: Ngumo yao, niguo ohoti wao.
1: Nijitago bote wajogu.
0: Menyana.

0: ala karita riaga katuri
1: mhm
0: person na shiringi egenege kiri magana meri ma 84
1: 284
0: wow brother niona niona kikeno kile dena kiori
1: no wait a minute 284
0: my brother.
1: Hey, congratulations
0: guys.
1: Congratulations
0: ya bila dama tumira besa
1: Congratulations, I'm happy for you. Aya, osho mudogo yetuwa Haman Munyari, osho mudogo yetuwa Haman Munyari, na Munyari ni yutuwa munde galidia kiri ya goro yake ya avataraga, Munyari ni yutuwa munde galidia kiri ya goro yake ya avataraga, na huwaini wa omodhi kwa ya gukuruo ogu Munyari ya taidhiki na ugo taidhika. Oya adhimo yaku murata, wikire star 447 hash, oya adhimo yaku, wikire star 447 hash, oya adhimo yaku, wikire star 447 hash, wana wale ikio guo, ukone gero tu dhaduku tutada tu, ukone gero tu dhaduku tutada tu, wembo niyo shagure ndika baduku kariku kawurona kari na kiri ya okwe dagi komu nyari niya negeliwo shirige giri magana meri ma 84 kwa hini wembo di na shirige giri magana matatu ni na giri magana matatu na girishi magana matatu shia yago koro nisho yigo tomaru ushuru wa kuru koro kikaruru kai komu nyari niya negeliwo giri magana meri ma 84 aki otakuri haruni onewa hota ukoni ukune geru oya adhimo yaku wikile star 447 hash oya adhimo yaku wikile star 447 hash oya adhimo yaku wikile star 447 hash oya adhimo yaku wikile star 447 hash wana wale ikio guo uko negero tu baduko tutada tu uko negero boxes idada tu ushagure ni box ili kurona niyo inakiria okweda ushagure ni box ili kuyo urona niyo inakiria we mwene okweda na wana wale ikio guo nogu ikiro guo ikira pini wale ikio guo nogu tumo tuma odoafa tamono makiri ya murata niku tikira we mwene niwe adikia nogu koro we mwene watida wira hatile kedo ugeona niya kana niyo kudieta wira weru wa shoke ona kana niyo zira wira waku ona kana niyo baduri hete yani kota uko kwena luoraga nila we nowe mwene uwe na nideha hanakanya kumakore ya guwaso komurwa oya adhimo yaku wikile star 447 hash oya adhimo yaku wikile star 447 hash wale ikio guo uko negero tu dhaduko mugu waja uko negero tu dhaduko mugu waja we mwene yo shagure nikari kuka urona niko kari na kiri ya okweda we mwene yo shagure ni kariku kawura niko karina kiri ya we mwene okweda wana wali ikio guo nogu ikiro guo ikira pini wali ikio guo nogu tumogu tuma daikio ndo na hena mudu ikiro shirigi girida ata wanu na magana keda mana ite wanu girida ata wanu na magana keda mana ite wanu he mudu ya igi wanu neto besha nyigi uwa neto giri 48 na iganalia 85 giri 48 na iganalia 85 so oya adhimo ya kumurata negeda wetiki na nikore gina mana ya guo tufesha tunini wakura mudu ligia negero kedu kenita ruhu hena mudu wanegero shirigi sigiste dhiri hena mudu wanegero magana matatu ma 86 hari mudu waneo magana matano ma 88 hena mudu wanegeo shiringi gana lia 70 kogube ni wogu dinabe na ukoro ukitekia no unegeru wakine no unegeru wakanini na hileke goye agiko shiringi shaku vote 8 uwe itageka shiringi gana lia vote norike so oya adhimo yaku wikile star 447 hash oya adhimo yaku wikile star 447 hash wana wale ikio guo uko negeru tu dhaduku tu tadatu uko negeru tu dhaduku tu tadatu we mwenyo shagure nika dhaduku kariku kawurona kari na kiria okweda we mwenye shagure nika dhaduku kariku kaukaro urona kari na kiria we mwene okweda wana wali ikio guo nogu ikiro guo ikira pini na wana wali ikio guo nogu tumo guo tumo agikoro mudo guo ito hama ni Munyari wa masharia agikoro Munyari nungo Munyari agi tutaliria ate dhina wake wali roni Munyari dari na abere kana dhuda Munyari dhina wake wali roni nani agere tia kuriha akageria kuriha akageria kuriha agatigia kedo kenini noriri Munyari ari oke atahuo ni tondu wa kiu kenini atigitie nigetha kiria giothe ari hite giu kio gikiurira no atanathi atanaliki atana kinya gutahuri oho arathi gutahuri ni hwageririe munyaka wake na akiona giri magana meri ma 84 akiona giri magana meri ma 84 so oya adhimo yaku wikire star 447 hash oya adhimo yaku wikire star 447 hash wale ikio guo

0: Kena FM. Kena FM. Rebo top. Aya Marigweta.
1: Nijitago wanda huu kana wanda huu.
2: Nijitago kinyuste.
1: Kinyuste.
2: Kana ndewa.
0: Ngumo yao. Niguo ohoti wao.
1: Nijitago mbote wajogu.